Club Distortion är ett program om musikproduktion och DJing med fokus på kvinnor, transpersoner och icke-binära. Lyssna på fredagar klockan 18 i Göteborgs Studentradio K103.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företagskvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetredotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns. Oh, I can hear myself and it's like delay. Yo, yo, yo.

0: Ja, det här var Martin från Hostile Cell på Göteborgs studentradio K103.
1: Instead of hope.

på din grav. Det hettar ingen av sig här, och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting är

0: pengar. Det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.